0: ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೇಳಬಹುದು.
1: ನನ್ನ ದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯ
2: ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ
3: کاشر زبانی پروگرام خبری تیچھے نیوز آن اے آر ایپ پر دستیاب
4: آکاشوانی انیت تمیل نگلچگلوں نیوز آن اے آر ایپل کڑے